ان با تور کی کور وان کیرا با تور کی کور وان کیرا شیخانی دوام بی جان کو کاکارے نغریو تے پچوی وشیرو شیرو شیرو نو ای پینو ابو کوم لائی